0: Найкращих фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на весь глас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.

0: Представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Усяка генерація има своє комаде, ампак ені преживіє усе. І точно те здей іщемо. Одай свій предлог на radiofraier.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес ја послушамо скупай. І ја охранямо. Оддай свой предлог на radiofrajer.si і помагай избрати 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні фраєри. Хіти, ки остаєю. Само на Радіо Фраєр.
2: Пайвіем в режиму. 2, 3. Дальше, босс, цю!

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая енкомат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу